ادو ردی پلم گلتم نتی چرمی نتا گلم گنتم ہوتر دی اسمی چرمی دیما گم گل بکی دیمی چلل جمبل جند گلم کھیدو می ٹنکو می کل می باس می نتا گلم نن می کام می دو پس گم کتیم کم بیل رو پیوتو نمو آجم.